0: on earth be? Such a night.
1: Hvaða hljóð voru þetta? Þau ferðust nær og nær. Glámur og skrámur lítu upp. Kýrin Ljómalind hætti að bíta grasið og kötturinn Guttormur skreið inn í píanóið sitt. Glámur og skrámur lítu hvor á annan.
2: Hvað getur þetta verið?
1: Nú kom eitthvað í ljós. Hátt, hátt fyrir ofan þá.
0: Sérðu hvað þetta er?
2: Já, ég trúi bara ekki.
1: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
2: Hann meira segja með hálka.
1: Nú var bollin komin nær. Og allt í einu varð allt hljótt.

0: stundum eru sumarskrúðunar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Er ekki allir kátir?